E po të bajë po muzike dhe përsesa du Miri Lupë, ko shtim Belde dhe kemi jemë zham dhe pas larkë shpër zhënove dhe më një titlu dhe rëzumum dhe është vabuz kënjësirëm po kumajz shtarje dhe të falë të Sonic Law kënë se falë du kempë të kënë interesant të falë dhe në Kabë Verde kënë se të shpesamës imediatimente në kënjësi du kempë dhe shonë bon në Ilë Santiago mas existe uma história anterior menos conhecida e que merece ser recuperada é do Terrafal de Sonic Law é o nosso próximo assunto aqui neste programa de hoje.